0: vi snacka lite bland annat då att teckna serier och mycket fokus på serien Belzebubs. Mannen som har skapat den med mig här i studion heter J.P. Ahonen. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Miltä elämä tuntuu just nyt? Nyt eletään kesän viimeistä päivää, näin mä sanoin niin kuin virallisesti, että syksy alkaa syyskuusta eteenpäin. Onko ollut hyvä kesä?
1: No on ollut silleen niin kuin, siinä mielessä hyvä kesä, että me saatiin tämä tosiaan tämä

0: vähän niin kuin, tiedätkö, jäädä, että kun vaan täytyy niin kuin vääntää duunia ja muuta, niin nyt ollaan sitten otettu sitä takaisin.
1: Mitäs se on muuten, kun, sulla on lapsia, sä oot perheellinen mies. Juu. Ja nyt mä en tiedä, minkä ikäisiä lapsia sulla on, mutta se on aika perus sille, että lapset rupeaa, voiko se nyt piirtämiseksi sanoa, mutta jotain kuitenkin liiduilla ja tusseilla sotkee ja sitten ne tulee näyttää vanhemmille, että katso, kyllä, tässä oot sä. Ja sitten se on semmoinen oranssi kasa, näyttää vaan siltä, että muurahaiskeko olisi räjähtänyt. Ja sitten se sun oma lapsi tietysti tulee ja näyttää sinulle sarjakuvapiirtäjä, sä oot niinku pro-tason piirtäjä. No. Pitääkö sinä kuitenkin sanoa, kun se lapsi tulee, että tässä on sinä, tässä on iskä ja meidän auto, ja sit se nyt näyttää joltain möykyltä. Pitääkö sinä kuitenkin olla, tuleeko niinku ammatti siinä on silleen, että ei tämä on täysin väärin, että eihän auto tuolta näytä.
0: Joo, en ala fiksaamaan perspektiivivirheitä tai muuta, että totta kai sitä arvostaa niinku, että sitä ikätason ilmaisua ja muuta ja hienoja teoksia just sen muksut piirtää. Et mulla on 2010 ja 8-vuotiaat, mutta jotenkin me ollaan molemmat taiteellisella alalla vaimon kanssa, niin musta tuntuu, että ensimmäiset 4 vuotta me varmaan silleen tiedostamattakin pidettiin kaikki kynät ja liidut piilossa, ettei muksut vahingossakaan päädy samalle alalle ja toista meidän virheitä. Semmoista.
1: J.P. han håller på nu här. Det har varit ett långt projekt det här. Vi ska tala mycket om det här Belzebubs serie liksom, som har blivit en animerad, tecknad serie som har blivit seriealbum som J.P. har skapat för många år sedan. Nu blir det alltså en animerad serie. Och nu äntligen när det har blivit officiellt och allt det där, så nu har han kunnat lite spendera tid med familjen, vilket ju är trevligt. Men jag undrar just sådär, eftersom barn, små barn ända från 1 års ålder eller, men du som väldigt unga, börjar då rita mamma och pappa och hunden och bilen och sånt här. Och det är ju då, det är ju inte liksom något vidare. Det är ju bara någon sån här rishög helt enkelt. Så nu måste man ju då också uppskatta det, även om man är pro-serietecknare som JP. JPs fru är också jobbar med konstnärliga saker, så de håller kanske bort de där pennorna och kritorna så att inte barnen upprepar föräldrarnas misstag. Så man själv alltså sa det här. Ifall ni vill fråga något av JP, så 044-7800-180 eller sen via det där arenan chatten. Jag ska ta direkt en fråga här. Tää tuli nimittäin heti kysymys, että mikä on sun suosikki sarjakuva tai sarjakuvalehti?
0: Heti syvään päätyy.
1: Ja onko se eskaloitunut silleen, että onko se silleen, että 7-vuotiaana se oli Akuankka ja sitten oltiin niinku, että sitten aikuisena, mitä se on kehittynyt se oma maku?
0: Joo, mä oon aika kaikki ruokanen sarjakuvien suhteen. Ja joo, Akuankasta se luonnollisesti lähti ja sitten meidän isä oli lukenut ja kerännyt kotiin. Oli kaikkia näitä ranskalais-belgialaisia klassikoita, oli Tinttiä, Lucky Lukea, Asterixia, näitä. Niin niitä tuli kulutettua. Ja sitten ala-asteella innostuin Transformers ja Action Force-lehdistä, mitä tuli sitten Divarista napattua. Ja sitten ehkä niiden myötä rupesin piirtämään omaksi ilokseni jotain vastaavia juttuja. Mutta sitten niinku oikeastaan yläaste lukioaikaan, niin ensinnäkin kulutin kaikki mitä niinku Tampereen kirjastosta, pääkirjastosta löytyi. Mm-hmm. Suomenkieliset, ruotsinkieliset, saksankieliset sarjakuvat, kaikki mahdolliset. Ja löysin vähän tämmöisiä niinku taiteellisempiakin sarjakuvia sieltä. Mutta yksi, mikä teki ison vaikutuksen, oli tämmöinen kun Loopat, eli Jeff Smithin Bone-sarja. Nyt en ulkoa muista, että onko niitä 7 vai 9 opusta, mutta hänellä oli jotenkin niin kuin ilmiömäinen taito jaksottaa, rytmittää sitä kerrontaa. Ja se alkoi ikään kuin, niin kuin animoitumaan silmien edessä tavallaan se kerronta ihan eri lailla kuin mitä oli aikaisemmin niin kuin sarjakuvissa törmännyt.
1: Se vaikuttaa siltä, että tämä on ollut vaikamman inspiraatio sulle.
0: On joo.
1: Tai sulla vaihtui niin kuin äänen sävy lähes, kun rupesit puhua tästä.
0: joo, kyllä. Mutta se on ollut tosi merkittävä tekijä. Tietysti Lassi ja Leevi, eli Bill Watersonin sarja, niin se kenties näkyy jotenkin Belzebubsissakin, että on hyvin, hyvin samantapaista huumoria. Ja sitten mulla oli semmoinen lyhyt flirttailuvaihe mangan kanssa, eli Masamune Shiroun ja Katsushiro Oto

0: väldigt populära serien Belzebubs, som är en sån här animerad, för det mesta svartvit animerad, som hittills har varit helt enkelt i seriealbumformat till exempel, så kommer nu att bli rörlig bild och bli en animerad serie som kommer att debutera på arenan senare i september. Det är en sån här, en sån här black metal familj helt enkelt, och det är J.P. Ahonen som är med mig här i studion som har skapat hela den här. Och någon gång i tiden så har jag pratat med J.P. och han berättade att den skapades lite i misstag. Voit sä vielä toistaa, sä oot joskus mulle kertonut joskus vuosia sitten, kun Belzebubs oli niinku ajankohtainen ensimmäisiä kertoja. Sä kerroit, miten sä vähän niinku vahingossa loit tämän koko homman. Sä nyt vähän doodlasit ja teit jonkun kuvan, jonka sä julkaisit vissiin johkuu someen, ja sit sä meet yli istumaan iltaa ystävien kanssa, ja yhtäkkiä tällä kuvalla tai jollain oli siis ihan uskomaton määrä tykkäyksiä. Miten siinä kävikään?
1: Joo, mä koitan tiivistää. Kyllä. Eli tosiaan niin kuin 2014-2015 mä olin hyvin loppuun palannut ja duuneista ja silloin niin loppuun palannut, että mä harkitsin jo niin kuin alanvaihtoa täysin, että katselin justiinsa jotain lähioita ja kouluja ja muuta silleen, että jotain täysin muuta pöydälle. Ja mä tein silloin semmoista Villimpi Pohjola -strippisarjaa Aamulehteen kuitenkin, ja siinä oli yksittäisiä tämmöisiä niin kuin sunnuntaistrippejä, mutta että niistä muodostui pidempi tarinalinja, niin mä ajattelin, että mun täytyy jotenkin niin kuin jaksaa vääntää tätä niin pitkään, että mä saan nämä niputettua nämä tarinat. Ja koitin jotenkin löytää sitä, uudelleen löytää sitä piirtämisen ja tarinankerronnan iloa Villimän Pohjolan kautta, mutta että se ei oikein onnistunut. Ja jossain välissä mä mietin, että ehkä mä tarvin jonkun tämmöisen sivuterapiaprojektin justiinsa, että missä mä voin vähän niin kuin roiski jotain räkäsempää paperille ja silleen niin kuin väkisin rentoutua. Mm. Ja silloin 2015 kaverit osallistui tämmöiseen Inktober-haasteeseen, mikä on siis, sen ideana on, että lokakuun jokaisena päivänä piirretään jotain, tussataan ja julkaistaan somessa justiinsa tällä Inktober-hashtagillä ja muuta. Ja ideana silleen niin kuin parantua piirtäjänä nimenomaan tällainen niin kuin traditionaalisen kynän ja tussin välineitä käyttäen. Ja mä ajattelin, että okei, mä en halua mitään tämmöistä, niin kuin, että mä oon ihan liian perfektionisti jo nyt, että mä käytän tätä haastetta, mutta että vaan improvisoin jotain paperille. Ja ensimmäinen asia, mitä mä tein, oli sattumoisin justiinsa tämmöiset black metal-tyypit. Mm. Mustavalkoiset vähän niin kuin karskisti piirretyt hahmot. Ja toinen niistä kommentoi bändilogoa toisen paidassa, mutta että se oli todellisuudessa kuivunutta oksennusta siinä.
0: Ah, okei. Okay.
1: Että se oli tämmöinen läppä. Ja sitten mä ajattelin, että no, tämä oli oikeastaan just sitä, että mitä mä haluaisin tehdä. Mäpä teen black metallista ja satanismista tämmöisen niin kuin löyhän teeman näille Inktober-jutuille. Ja mä onnistuin ehkä tekemään parisenkymmentä tämmöistä pilapiirrosta silloin. Ja sitten muut työt vei mennessään. Mutta tämä konsepti ja ajatus jäi vähän silleen niin kuin kytemään takaraivoon. Niinpä mä 2016 rupesin konseptoimaan sitä vähän pidemmälle. Ja sitten mietin, että okei, että mä rupean rytmittämään viikot sillä lailla, että maanantaista torstaihin mä teen asiakasduuneja ja näin muita juttuja. Ja sitten perjantaina mulla on vähintään puoli päivää aikaa justiinsa niin kuin vaan ilotella tämän Belzebubsin kanssa. Ja joo, joka perjantai mä tuppasin sitten nettiin yhden stripin ja muuta ja ajattelin, että se on vaan joku semmoinen pieni mun projekti.
0: Ja omaan someen siis laitoit?
1: Kyllä, joo. Silleen, että mä loin niin kuin Facebookiin tämmöisen Belzebub-sivun ja ajattelin, että se on kiva, että ne löytyy sitten kaikki niin kuin samasta paikkaa, mutta esimerkiksi omasta Instagramista ne löytyy nimenomaan niin kuin mun tililtä nämä sarjakuvat. Ja mutta joo, puoli vuotta siitä, kun mä starttasin, niin se yhtäkkiä lähti ihan totaalisesti viraaliksi, että olikohan ehkä joku 1000 seuraajaa siinä vaiheessa, niin yhden viikonlopun aikana se nousi jonnekin 35 000 tai muuta tämmöistä. Ja mä ajattelin, että mitä tapahtuu, kuka tän on jakanut ja että miten tää tulee vaikuttaa tähän mun terapiaprojektin luonteeseen, tiedätkö, että alaks mä nyt niinku lukottautumaan siitä, että niin moni seuraa ja että onko heillä jotain vaateita ja niin päin pois. Mutta silloin jo päätin, että pidän pään alhaalla ja keskityn vaan siihen omaan juttuun ja ne tykkää, ketkä tykkää.
0: Mm. Det här Beelzebubs, som nu kommer att bli alltså en animerad serie, det började lite sådär i misstag. Det var för dryga 10 år sedan. JP var lite slutbränd och så till vidare redan. Han höll på att göra alltså det här alla möjliga andra serier, som till exempel Villimi Pohjola, som skrevs till liksom, så trycktes ut i papperstidningen bland annat regelbundet. Så men han var lite utbränd. Han började till och med fundera på att helt byta bransch. Att det där med att teckna serier och rita, så det kräver för mycket och det där. Han började lite kolla att vad skulle det finnas för, hur skulle man skulle skola sig till närvårdare eller något sånt här. Och sen så var det, så gjorde han sen, det var via en massa utmaningar och sånt här. Så lite så där i misstag så skapade han Beelzebub. Så det var alltså en sån här black metal-karaktär som hade, det är en som kommenterar den andras bandtröja. Men det visade sig att det var inte heller en bandtröja, det var alltså spyor som en hade på en t-skjorta. Och det började sen liksom, det var därifrån det började, så stod det småningom fart och JP berättade sen sådär att det for då från en han la ut det bara som terapi, för det var något sånt som han tyckte att var liksom, det var något eget, det var något han själv tycker om, metallmusik och sånt här. Och sen så for det liksom till, ja, det for sen i ett skede under ett veckosur från 1000 följare till 35 000 följare och ja, här är vi nu.

0: Serietecknaren J.P. Ahonen med mig här live i Extrem dag och aktuell med hans verk. Säkert det kändaste han har gjort kanske är Belzebubs, som nu kommer att bli helt animerad serie. Som kommer, det har sålts redan till flera olika länder, det kommer att visas också i andra länder, men att här i Finland så visas det ju av Business Daddy Yle Arenan. 24.9. så är det premiär. Mites J.P., kun sinäkin perheellinen ihminen niin kuin kävi ilmi ja nyt Belzebubs, vaikka tämä on siis varmasti siis lapset tykkää Belzebubsista myös. Tässä ei niin kuin ihan oikeasti tapeta ketään tänne, mutta on kuitenkin kyseessä niin kuin satanistiperheestä. Onko sulle sinä aikana, kun sä oot julkaissut Belzebubsiin liittyviä asioita, niin onko moraalipoliisit joskus tullut silleen, että miten sä nyt J.P., että tässä on, kun on tämmöinen pahuus läsnä. Sinäkin perheellinen mies ja eikö nyt pitäisi vaan semmoisia jotain puhuvia koiria piirtää tai tällaista. Onko sattunut kohilleen mitään tällaista?
1: Joo, kyllä siis Belzebubshan on tämä animaatiosarja nimenomaan aikuisten animaatio, se ei ole koko perheen juttu, että siinä on seksiä, väkivaltaa ja kaikkea tämmöistä, mutta sitten näitä lämpimiä perhearvoja.
0: Niin kyllä.
1: Koska mä tykkään tosi paljon leikitellä kontrasteilla ja niin päin pois. Ja myöskin nämä stripit on siis semmoisia, että aika vähän sensuroin itseäni. Totta kai silleen, että kun se ilmestyy aamulehdessä sunnuntaisin, niin täytyy miettiä sillä lailla, että ei tule niinku mitään hirveätä vihapostirypästä tuonne aamulehden toimitukseen. Mutta kyllä siellä kanssa niin kuin vilisee ihan ärräpäitä ja alastomuutta ja muuta. Ja mutta joo, sanoisin näin, että näitä moraalipoliisejahan tulee niin kuin molemmilta puolilta justiinsa, että on tämmöisiä niin kuin uskovaisia ihmisiä, jotka sitten paheksuu, mutta sitten myös justiinsa nämä
0: skenetyypit.
1: Kyllä, joo. True cult warriorsit. Kyllä. Justiinsa, että ei tästä saa niin kuin tehdä pilkkaa, eikä saa justiinsa tehdä tämmöistä pehmoista sööttiä kuvastoa ja niin päin pois. Mutta en mä tiedä. Siis mä teen omaa juttuani ja siis silleen, niin kuin, että jos he eivät tajua sitä, että niin kuin se, että mä teen omaa juttua omilla ehdoilla, että tämä on tavallaan niin kuin myös semmoisen henkilökohtaisen satanismin ytimessä siinä mielessä, niin menkööt itseensä. Mutta aika vähän siis mulle tulee mitään semmoisia niin kuin paheksuvia viestejä suoraan, että joku kirjoitti Jenkeistä, että miten sinä niin kuin nyt johdatat niin kuin ihmisiä vääryyden ja pimeyden polulle. Ja mä siihen fiksusti vastasin ja erosimme silleen niin kuin ystävinä mielestäni, että vaikka niin kuin meidän näkemykset ei kohdannut. Ja sitten oli yksi argentiinalainen tyyppi, kirjoitti pitkät pätkät espanjaksi justiinsa, että ne on vähän niin kuin suoraan käännettynä, että onko tämä niin kuin kutsu. Ja sitten mä olin silleen, että no, käytin Google Translatea, että kutsu mihin, että joo, että niin kuin
0: pahuuteen.
1: Niin nimenomaan. Siis se oli silleen, että the unholy war tai jotain tämmöistä. Ja mä olin silleen, niin kuin, että nyt kuulee, että jos luulet, että itse saatana tulee niin kuin Facebookissa sarjakuvan muodossa kutsumaan sinua jonnekin niin kuin uskontojen väliseen sotaan, niin nyt oot pikkasen pielessä. Mutta joo, ei siis suurin osa ihmisestä tajuaa tämän konseptin ja arvostaa sitä ja niin päin pois. Niin plus, että mä tuun niin kuin skenen sisältä kuitenkin. Tämä ei ole mikään semmoinen, että ulkopuolelta jotenkin niin kuin naurettaisiin.
0: Niin.
1: Että joo, että bläkytyypit on tämmöisiä tai ylipäätään niin kuin se ei ole se Belzebubsin pointti, vaan tässä on nimenomaan se, että meillä on ehkä ytimessä tämä perheenissä Sloth, joka justiinsa haluaa olla vastuuntuntoinen vanhempi ja hyvä aviomies, mutta myös justiinsa edistää tätä omaa vähän haastavaa uraansa justiinsa niin kuin black metal nokkamiehenä, mikä ei silleen tunnetustikaan ole kauhean helppo uravalinta.
0: Det finns kontraster här, det gillar J.P. Alltså det, för att det är ju en man kan se det som en gullig familj. De ser ju liksom ganska kiva ut, fast det är alltså en familj med sunda familjevärden egentligen, men samtidigt så är det en animation som egentligen är för vuxna. Det är sex och det är våld och det är fula ord emellan. Och så är det just det där att kommer moralpolisen då till JP, att kommer det, och det har hänt. Det har hänt att troende människor har under åren skrivit åt JP, kontakta honom att men hur ska du nu vet du sprid? Är det här någon sån här invit till helvetet ungefär? Eller är det, varför sprider du sån här ondska? Men samtidigt så kommer det från andra hållet. Det kommer de här från sån här underground metallscen. Så jag säger att hey, hur kan du skoja med sån här? Det här är en viktig sak för oss. Att det kommer från båda hållen, men att han har nog liksom, han lyckas. Hittills har han lyckats vara helt saklig. Det kommer ju också från det kommer från USA, det kommer från Argentina. Det har blivit en global grej det här redan för länge sedan. Och han har JP så pass fiffig att han har liksom svarat vettigt så att han nu kanske inte har så stora fiender där ute. Men att det handlar ju alltså om det Sloth heter, det här huvudkaraktären som är alltså en förälder i ett i en familj som försöker då driva sin karriär som ett ondskefullt black metal band, men samtidigt en familjefar. Oj, oj, vi ska kunna prata hur länge som helst om det här, men det där, jag vill bara säga att Belzebubs animerade serien, den har premiär på Yle Arenan 24.9. Då syns det där. Monta jaksoa on tulossa?
1: 13.
0: 13, ja kuinka pitkä jakso on suurin piirtein?
1: Joo, 22 minuuttia on nämä kaikki.
0: Där ganska mycket, det är 13 avsnitt och 22 minuter per man. Tuleeko se yhtenä kasana vai tuleeko se kerran viikossa? Ootko tietoinen?
1: Joo, eli Yle Areenaan ne tulee niin kuin 3-4 jakson ryppäissä. 3-3-4-3.
0: Okei.
1: Ja sitten sekä suomeksi että englanniksi. Ja sitten lineaarista telkkarista ne alkaa muistaakseni 1. lokakuuta. Jakso per viikko suomeksi.
0: Mm, på Yle Areenassa släpps de här alltså avsnittarna som släpps 24.9, så de kommer i sådana små partier på 3 eller 4 avsnitt. Och sen från linära TV så börjar det visas 1 oktober på finska och på engelska. Kiitos JP-käynnistä.
1: Kiitos kovasti.